Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai